suma tuta, esina chesina mi katin chituki mas daza ñukan chiwan tandaza kakuna, tandaza kakuna, samungichi, ama sakingichi nachu, tuki ñañakuna, turikuna nachu, jena ñukan chuyakurkanchi.

Wakuna mi rikuna kan ñukanchi Diospak shimita willakta. Dioska yakunmi achka karikuna warmikunata, Diospak trukkunata paypa ñawpakma, wañukunkuna ña. Chaymantami ministinchik, ñukanchikpish kutin willashpa katina. Chinallatik yachachishpa katina, mingashpa katina, shuktikkuna, ñukanchi yamana kaypi kakpika paykuna willashpa katichun. Tukuchingapajka shinapish kayta yurinakanchik. Allí huye evangelio ta predicanga pa huyanga pasca, ya que kuna ta apana mi canchi, ya que kuna ta sufrina mi canchi. Verso 9 y verso 10 picaita rimakun. Rexishka kunapis, payon apanak kunapis, sakirka kungarirkami. Pablo nin Timoteo man, nyuka solo jamikani. Amaristami apunja kuna samukpi, apamui raku churana kunata, libro kunatapis. Sufrirka ya que ta aparka paya kaskamanta. Apóstol Pablo ka paya zapaya kaskata rikuitukunchi. Imagíname que espiche Jesucristo, pues jueves punja ta Getsemaní picas pa chacatana pachka paija carca. Discípulo kuna ka dormikur kakuna. Chasnazatimi y a Dios pa obra ta rojkuna ka chexina zaki kuna ta apanakanchih y charinchih. Apóstol Pablo ka chiriwan kaskakanga, tukimanta harkaska, mana tiempo tieska kanga. Kay punja kunapish, Dios pa trojkuna ka tukilaya zaki kuna ta mi apana tukunchih, pasana tukunchih. Ima manta harkarina tukunchi, imata mana charinchik, mana pachta tiyan, tuki chaykuna. Hintikuna zakichin, congregación okuzapiti, chinallatik kanllamanpish. Alli willi evangelio ta fiñakuna tiyan, chaymanta mana kazunkuna. Verso 14, verso 15, pish, kaykunata rimakun rikuchikun ñukanchikman. Fierrokunata takashpa imatapish rurak Alejandro ka, ñukataka tukuylayami zakichirka. Pay ñukata zakichishka mantaka, apunchi Jesus ka chashnallatik tigrachichun. Paika ñukanchi willakukpika tukuylayami harkarka, kantapish llakichinga llatakmari yuyaypi puringinin. Tiyanmi gentikuna, harkashunikkuna, iglesia ama wiñarichun, piñachikkuna. Kay killkakunaka achka llakillami kan. Jueskunapak ñawpakpi ñuka punta mitzarikukpika pi mana ñukata yuyarirkakunachu. Tukuykunami kungarishpa shitarkakuna. Paykuna chashna rurashkataka Diosqa amalla yuyarishkakachu. Tukuykuna shitakpipish apunchi Jesuska ñuka jochupimi karka. Imata ruray tukunatapish, paykukpimi willana kashka alli willaytaka, tukuy mana Israelkuna uyachun, paykunamanpish willay tukurkani. Payllataj ñukawan kashpami, leonpak shimimanta kishpichiwarka. Apunchi Jesusmi ñukataka, tukuy millaymanta kishpichishpa, hawa pachapi paymanda kumpi kangakama wakichinga. Paytaka wiñi wiñayta sumak yachishka kachun, chashna kachun. Y a Dios pa obra ministerio pika, achkakuti ñukanchik zapalla kashkata yuyanchik. Michikuna pushakunataka gentikunaka achkata mimañan. Kunachun nin, Dios tamañachun nin, visitachun nin, ima tapuykunawan shamun. Shinapish wakin kunallami ñukanchiktaka nin, ima shinati kangi pastor. Wakunapak matriculapak, escuelapak, colegiopak charinguichu. Kampak salud ayllachu, allichu samarikungi. Dios kanta bendisiakunchu. Kamba warmi, kamba wa ungushka karka ñachu allituku. Charinguichu hambikunapak. Mana chaytaka uyanchikchu tapushkata. Hasta wampish ninkuna pastor kawan rimashanini, ñukata ayudashun nini, kayta rurashun nini, imatati ningui, imatati rurasha, chaypakmi kayan. Kaywanka rikuchikunimi, michikuna y a Diospa obrapi kajkuna, zapalla kashkata, achka gentikunapak juchupi kashpapish, hatun iglesiata charishpapish, achka kuti zapalla kashkatami yuyanchik. Ñukanchikpish ministinchikmi, ñukanchikwan kachun, tapuchun, ayudachun, animachichun. Gentikunata ayudangapakmi kanchik, chaypakmi Dios ñukanchikta kayashka y chaytami ruwanakanchik. Achka Diospak trukkuna, rexiritukunchik Jesucristoan. Apóstol Pablo imashina rikurishka shinallatik. Tukuy ñukata sakirkakuna nin, shinapish Cristo Jesusqa mana sakinchu. Kikinpish ñukapish chashnallatik charikanchik. Cristo Jesusqa mana sakinchu. Tukuy rexishkakuna, tukuy kungarikpi sakikpipish, Cristo Jesusqa paywanmi karka. Mana sakishkachu, mana kungarishkachu. Shinallatik achka uyakkuna, kikinkunata mana chari visitarka, pushakkuna, liderkuna. Ashtawan kan ministriki ora, ungushka kakpi, llakiwan kakpi, mana chari kanta rikunamun shamurka, mana chari visitarka, shinapish Cristo Jesusqa kanpa juchupimi. Shinapish Cristo Jesusqa kantaka mana sakishkachu, kantaka mana kungashkachu, kanmi kashka hatarichingapak. Wakinpi karin, ni familiakunapish mana yurishkachu, pastorpish mana yurishkachu, pushakkunapish mana yurishkachu, shinapish Jesucristoka kanmi kashka. Shinapish chay tiempo kunata Dios kushka, ashtawan kikin yuyita hapichun. Mana runakunapi, mana gentikunapi, shunguta churana kashkata, ashtawan tika Diospi ñukanchik shunguta churangapakmi, chaykunata kushka, chaykunata pasachishka, kishpichik Jesucristo ñukanchikta.
Verso 17 penishkata amati kungarishun. Tukuikuna shitakpipish apunchi Jesuska ñuka kuchupimi karka. Imata ruray tukunatapish pay kukpimi, wijana kashkata kukpimi. Wijana kashka aji wijaitaka, tukui mana Israelkuna uyachun pay kunamampish wijaitukurkani. Payllatak ñukawan kashpami, leonpak shimimanta kishpichiwarka. Chay confianza da charishun. Cristo Jesusmi ñukanchiwan. Y Cristo Jesusmi pakta. Achkakuti ñukanchikpi chashna kashkanchi. Pero Jesucristo ka ñukanchi huchupi ñukanchi lado pi mi kashka. Chinakakpika huyashka uyakuna. Rimashkanchi mi Himalaya ñukanchi predikashpa katina kashkamanta. Uyakpi mana uyakpi. Predikana kanchi evangelio alli wijaytaka. Cristo Jesus mandashkamanta. Hintikuna Cristo illak wañukushkamanta. Hatun llakimu rinakashkamanta. Jesucristo tigrana kashkata yachashkamanta. Chinallati Jesucristo manta alli wijak runakuna warmikuna. Ña wañushpa upacham rikushkamanta. Kaimundo kaipacha pintikuna hasta un miraricus kamanta mi wijana predikana kanchi. Chinajati aji wiji evangelio ta predikas kamanta ka jaki kuna tapsh apana kanchi pinyashka, manarikona chishka, wakimpika kuzgi ishak, surana ishak. Tuki chasna mi predikas pa katina kanchi aji wiji evangelio taka. Pakta chishpa katishun Dios mingashka ta Dios mandashka taka. Kajarishun Dios pakshimi ta wijashpa sinakakpi. Kaikamana agjana tsukan, mandashka mi kan. Tukikuna mi predikana, tukikuna mi wijana kanchi aji wijaitaka. Dios pakshimi ta wijashun. Dios rimashka shimikunata. Ama sakishun kunan kay punjapi, lobo kuna, atuh kuna, panda ta yachachina kunawan, panda yachay kunawan shamushka, panda chishun nikun kuna. Mana yacha krikunata umakun krisikun kuna. Chaymanta ñukanchik kashtawanpish, Dios pakshimi ta yachashpa kawsashun. Dios pakshimi ta kazushpa kawsashun. Dios pakshimi taka rakishpa kawsashun shuktik kunaman. Predikashun, Dios pakshimi Biblia nishkata wijashun. Kay punja kunapi, ñukanchi ima tukushkat, ima pasashkat, ima troshkata, ñukanchi experiencias kunata parlakunchi wijakunchi. Kishpirina manta parlashun. Y a Dios imata ñukanchi purushkata wijashun. Y a Dios karuna ishak tukushpa kay mundo kay pacha mushamurka, ñukanchi riksi tukushun. Paika Dios tigmikan, paika hatun cruzpi wañurka, wañushka kunapu chawimanta hatarirka. Kikin ñuka mi wañuna karkanchi. Paimi ñukanchikpa grande wañurka. Cristo Jesús pa yawarka. Tukui ñukanchik huchamanta mi maishan. Kishpichin perdonan. Kay aji wijitami. Yachaxachishpa predikashpa katina kanchi. Ñukanchik wañunga oraskama. Umana kashpaka Cristo Jesús tigranga kama. Y a Dios atik ayudachun. Aji wiji evangelio ta parlashpa. Yachaxachishpa wijashpa katingapa. Chasnak.